Den er ved nahil nah, ninge eia aje isto lihta ne, ero da eia dot, on skin so 911 call isto lihto no bahane. Ako aha at ishin a yota saf nah, lini yis na in leje do banan agar na kakui do leis ato, ako do de nigo, ahut aad eia da halini ato kon Academy of American